0: nou ka chwe.
1: Ta e ou chéri. Men bel jazo a oui. Ay se sa ti yo swa. Ay se swa.